Ustamuraški sastav Patria i Enošorom idu svatovi, evo čestitke. Sretno sklapanje braka kumu Domagoju sa Doroteom žele kumovi Tomašićević.